yɛn twia kra ma wurate ada no sidi e di kan sidi ma koma ko 4000 me chenin nyina wo kru ye kusu a ye che sidi no ya me kusu ye na juma so on saka sidi ne bia minia se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi ye tu suntu dia minia enye ono wa ko wati ye nipa ne ye hwe ne suya no pass mo hwe me kristo nsua ready pa nsua no we nipa wo ntumi sum nya me kwa so le wati fa ho me wura di ye adia na mo ya ma kristo minia